Okay, Connect 97.1 FM. Ebusia me muachi e mu akwa basronko emfamra kasafidie so. Duna e ya sitna pedjumedie ene braso aye de brewo. Imotsi injahin jahin e mu ahin mu ahin o. Olibe akpa kenue. Midiem dike jani adombe wan lekwale. E dan kon me wu die ankasa. Ne salu salu ne nyen kapo e karo. Good morning. Tetremano edda abodwunum na se moja no edi mu afusania na yesi na senko a na enano pe ye di e ma ye nyankopon no ani ti ba bibia we na no pe bia da nyame ase e wo ne waye send that would you birthday a happy birthday to you adie atowenia e me ma ya kwa kese papa papa Wini ya busuyeni hina. Na wini mse ene Ghana ewo match. Ani. Ye wo akensi kesi pade ye ni muende. 9 p.m. Ye kwa kusi. Edi tine ye kase. Mu hina. Mu mamu ninji. Na mu kanse mpa. Ema Ghana Brastas fono. Na omuntimi enko kodin. Enko omuni mu. Na baby omo desisi ane die se ye kansem pani nyira sem gu onso a ye wo kwa kosie yi ebetimi e di asem papa e di aba ema na boye hina me di agape love me